0: Breaker spirit is show hypnotic.
1: Esika nangai ya mbotama. Eza esika oyo na botama te. Me. Eza esika oyo esala ngai. Ah. Na likolo parmi ba vautour. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé né esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté.